0: κάθε φορά που τα μπλόκα τον κόρο κοπάμπα, ριμπλό, δεν μπορεί να σου λαβά, μπορεί να είχε βάρει, μυρίζει με ένα λαό. Ιού, ωραί, εκείνη είναι ο μανκή, η λαματβά, σόρισεμ, σόρισεμ, σόρισεμ, ωραί. Am să termin cerții, am așa pentru că este la ghea lei, ok, nu până la fel, pentru că se legă la noua,
1: Nomngana,
2: ey, we tsami stakini mkarile hinkwayo. So yini kuve ma thelevishipi na?
3: Ey, mngana, ma there ya dura, na ngita ku thekisi ya me famba ya sukhwari bani phela.
2: A wu swi twanga Osbro wile ntaya ma thele ma chipini. He mfo, loko u fikisa ma thele ma fo, i ma kuma hi ntsengo wa le hansi hansi. And ma thele ma vona va xavisa ma thele ku hambanana ka wona hi mfo wo langa loko laha ti-white wall swi kona swi vikule.
3: Se leswi ni hlupha ku hi thele rin'we ke.
2: Hambi la ku xava thele rin'we hambi xava mambirhi price yi chipini mfo. Hambi va private na vo ma thele ma chipini mfo. Ku chipetele swilo hinkwaswo hambi ti-mega swi kona swi te. Mintsengo ya vo yi chipe ku chipu.
3: Va kumeka kwini munghana?
2: He munghana, va kumeka kusuhana check you he mfo. Kusuhana eka magistrate kwa Giyani. Tsutsumela kona sweswiya xa mathayele mo chipu.